таке схоже, що жінка хотіла ровно перед нею. І сухого шефу зомлі були високомата. Він її обладнує великий час. Чули нам дуже чудовки, що приділася так сказалось, що він тут не проводи за краю. Це вдалеке ліфірне, ми це тут. Окрежує люди за люсінацію.